kusona vala kutiva leswi ni winisa kusona na ku jima vala kutiva leswi ni jimisa kusona akuna munhu la swi twisisa kusona yine leswi vanhu va ni rhandzisa kusona lavan'wani vala kutiva leswi ni tirhisa kusona vala ku vona leswi ni dakwisa kusona vala ku vona leswi ni hlanyisa.